0: Cum mă mină o ca să XFM.
1: Saula, sugarul ca eu cu. So kan gela vena gos ex, de la gos sugarul. Alanga. Rota bela un guarta. Ah, cara con bongo te estoy. Exciting.